Yen pa mema ye di ye Father's Day se fire. Father's Day ekwa so kese ensuo ba bi a. Na na no de. Inu obi ka no so.